0: Zborovo glaso na makedonskoto patriotsko radio Opedineta Makedonija.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Доутро, почитувани слушатели!
4: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами сообщенија,
2: интервју с владиката по Вардарски од Македонија Агатангел,
3: од Македонија
2: и секако низ нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
4: Ајте не!
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Da, počutovani slušatelji, da slušnjime radio reklami i sopšteni.
1: Za svi te vaše zamne potrebe, čistenje, belenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posjetite zamnat ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalogja na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji, pobarajte na telefon 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по-македонски.
2: Не заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
1: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сатов сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11:30 предплане до 12:30 после ручек.
2: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се емитува секоја среда од 2 до 3 часо после мруче.
1: Македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
3: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
4: Читајте го Весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер оф рекорд во Бас Крилит Инкопарејтед Брокрич, ке заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
4: Уважени слушатели, за сите ваши зубни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на зуби или други зубни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
3: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
1: Читувани слушатели, дали ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кое ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнес. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенјуст, 4-ти кат на аголот на Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвоката Емилија ќе дојде кај вас каде и да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвоката Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
5: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
1: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледонист, можете да најдете разновидна облека за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
4: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, после успешната прва година, наставата по македонски јазик продолжува на Универзитетот во Торонто, со поддршка од Canadian Macedonian Place и посветените членови на нашата македонска зеница. Продолжуваме да работиме за обезбедување на еднината на македонските студии на Универзитетот во Торонто. Нашиот јазик, култура и идентитет се наше богатство. Да продолжиме заедно да го поддржуваме и зачуваме македонскиот јазик за нашите идни генерации. Донирајте за програмата на македонски јазик во Canadian Macedonian Place. За повеќе информации можете да се јавите на имејл zchokov@canadianmacedonianplace.com или јавете се на телефон на 416-755-9321.
6: Женската секција при Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто ве поканува на нивната модна ревија во недела на 25 октомври со почеток во 12 часот напладне во Македонската

0: Den. Site ste dobrodojdeni.
1: Утрева Македонската православна црква Свети Илијево Мизисага со почеток во 12 часот, веднаш после црковната богослужба, ќе има промоција на најновата книга Шепот на бисерот од поетот, писател и член на литературното друштво Браќа Младеновци господин Зоран Ивановски. А веднаш после промоцијата ќе имате можност да збогатите вашата домашна библиотека со уште една прекрасна книга Шепот на бисерот со посвета на вас од самиот автор. Дојдете, почитувани слушатели, да се дружиме и да уживаме во амбиент исполнет со вибрации на нашиот македонски дух и вкус на богата македонска храна. Сите ве очекуваме.
2: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
1: Во нараните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна по желба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе со супругата Ермиони и нивната фамилија.

Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, ќе го слушнете интервјуто со владиката Агатангел, владика на Павадарската епархија од Македонија.

0: А интервјуто го направи нашата водителка Маја Доневска-Ивановска.
1: Ваше високо преосвештенство, колку е важен македонскиот јазик за зачувување на православната вера и националниот идентитет кај македонците во диаспората?
2: Драги браќа и сестри, македонци, македонки и македончиња, му благодарам на Бога што еве ќе го слушнете Божјиот збор, зборот на еден македонски владика, владика која држи катедрата на Поводарската епархија. Бог да ве благослови, да ги умножи сите ваши добрини, Бог да ги допре вашите срца, за да можете да го љубите Него, да го љубите вашиот ближен, да ги љубите вашите најблиски, а и да ги љубиме и непријателите. Црковните општини во прекуканските земји, во Америка, Канада, Австралија, и формирава нашите браќа македонци, носејќи го Христа во својот куфер, во прекуканот, за да можат да не ги заборават македонските обичаи, традиции, да не ја заборават својата православна вера, да му се молат на Христа Бога, Спасителот наш Исус Христос, на Мајката Божја, Пресветата Владичица Богородица, која е застапничка пред престолот на Севишниот Бог, и со нејзиниот покров го покрива целиот македонски род. Не само верата да запазиме во диаспората, овие наши браќа и сестри, кои одвојувајќи од своите уста парче леп, ги градева нашите македонски цркви, нашите македонски училишта, нашите македонски центри, каде покрај верата ќе се изучува македонскиот јазик, ќе се изучува македонската песна, македонскиот фолклор, нашето македонско прекрасно орото е гердан, нашето македонско оро е гердан, во кој гердан има многу бисери од трите дела на нашата прекрасна поделена, распарчена македонска земја, од Егејскиот, Пиринскиот и Варварскиот дел. Во тој гердан секој бисер има свое значење, свое оро, своја песна, свој јазик, своја култура, свој диалект, и бидејќи многу диалекти се собра и во Америка, и во Канада, и во Австралија, од оваа наша прекрасна македонска земја, со надеж дека ќе се запази, сочува македонскиот јазик. Но, помина многу години од кога нашите дедовци, нашите татковци, нашите браќа и сестри ги формира општините, ги создадоа, се појавиа нови генерации, генерации кои се школуваат во тамошните канадски, американски, австралијски училишта, сакајќи да постигнат повеќе во животот од кога што постигнале нивните родители, бидејќи дојдени на повозрасни години, повеќе се грижиле за да спечелат нешто, за да остават на младите, на своите поколенија, а овие млади деца се школуваат во тие англиски училишта и постепено го забораваат македонскиот јазик. Но што се случува денеска во 21. век, кога уште се живи нашите создавачи на црковните општини, на црковните училишта, на црковните центри, што уште го негуваат македонскиот јазик? Има многу од тие браќа наши кои од понеделник до сабота се во своите домови, чека да дојде недела за да може да ги посетат црквите, да се видат со своите роднини, пријатели, другари, за да може да прозборат на својот мајчин македонски јазик, но што е и поважно, да спорат на својот македонски диалект, од каде се и дојдени.
1: Токму тоа.
2: Во црквата се зборува македонски и треба да се зборува македонски. Јас се сеќам на времето имаше размена на наставници, на професори од Канада, професори и од Австралија, од Америка доаѓа во Македонија, го изучува македонскиот јазик, а наши професори од Македонија доаѓа во Канада, во Америка, во Австралија, го изучува англискиот јазик, но им помага на тие професори што беа поставени во македонските црковни училишта за да учат, за да ги учат дечињата на македонски јазик, да учат македонската историја, македонската географија и се она што ќе му користи на децата да знае од која земја потекнува и кои се неговите предци, каде живееле, да има представа некоја да се, да може во своето мало главче да се ја представи, да го представи Костур, градот на неговиот дедо, на неговата баба, на неговата мајка, неговиот татко и така натака. А со време јас верувам дека и ќе ги посетат тие места, бидејќи веќе се отвараат границите, а ако даде Бог и да влеземе во Европската заедница, што многу тешко не оди тоа, ќе се отворат границите и ќе можат да се ги посетат гробовите на своите дедовци, своите мајки, баби и така натака, на своите предци. Но се случува сега она што ги вознемирува овие наши постари повозрастни браќа и сестри, случајќи го својот свештеник како богослужбата ја извршува на англиски јазик. Има негодувања меѓу нив, не само во Канада, во Америка и во Австралија, но потребите, драги мои, јас не сакам никого да навредам, потребите за да ги задржиме тие наши млади деца во кругот на македонската заедница, а за македонската заедница е црквата, училиштето и центарот каде се дружиме постојано, каде се секоја сабота, недела, празник се собирате, а може би некаде и секојдневно се собирате за да се видите, си поразговарате, си кажете маките, радоста, тагата и се што носиме во душата наша. Јас мислам дека треба свештенството, тоа е моје мислење, не, јас не смеам ни да наредувам од таа епархија, но добронамерно мислам дека може богослужбата, светата божествена литургија да се извршува двојазично. Има моменти каде можат и сите луѓе кои се внатре да научат Отче наш на памет и гласностите да го говорат Отче наш. Верувам, символот на верата, исто така можат целиот народ што е присутен во црквата да го скажу, е во мојата епархија, која доаѓа времето да се чита символот на верата, се поделуваат листови и сите верници во глас го читаа символот на верата. Значи цела црква учествува во светата литургија. И за Отче наш исто така. Тоа може да се практикува и во Канада, во Австралија, во Америка. Има молитви, например, мирната ектенија, прозвената ектенија, сукобата ектенија, каде можат на англиски да се кажуваат две, например, дека видат на англиски, една дека видат на македонска, каде младите да можат да разберат, за да можат и они да се молат. Не е само механички да присутствуваш во црквата, си дошло свете да запалиш, но Бог го бара твоето срце, треба срце да му го предадеш на Господа, за да почувствуваш колку е добар, колку те сака Господ, колку те милува, за да можеш да му благодариш ако нешто убаво ти се случило во текот на неделата, ако имаш потреба да се молиш за нешто да ти даде, да ти помогне и така натака, но ти се молиш на својот јазик, не ти е мајчин јазик, но се молиш на англиски, бидејќи тој си го совршил, тој си го научил, но за тоа се и македонските училишта. Најголема грешка е што, сега да не ги обвинуваме родителите, затоа што не ги носат децата да учат македонски јазик. Јас сум живеел во таа средина и знам колку се мачал нашиот македонски народ. Савајле излези вечер, врати се, тој нема време да го носи детето на училиште, на фолклор, на ова, на она. Гледа да вечера и да земе да се одмори, бидејќи другиот ден го чека истата работа и така на така. Така да не треба никого да обвинуваме, но тие млади луѓе како го научили англискиот, може би некој зборува француски и германски и српски и хрватски, може да го научи македонскиот јазик. Јас верувам дека управите што се во црковните општини, сега бидејќи вие сте од Канада, се зборуваме за Канада, можат да најдат заеднички јазик со свештеникот за и едната и млада и помладите верници, но и постарите да можат да си најдат заеднички јазик и секој да се моли онака како што знае, онака како што чувствува и на својот јазик. Постарите на својот македонски, помладите на англиски. Дај Боже да го усовршат и македонскиот и на македонски да се молат и така на така. Но најважно е срцето да му го предадеме на Бог и да го почувствуваме Господ, а ќе го почувствуваме преку светата тајна Евхаристија, преку примањето на телото и крвта Негови во светата причест. Така да верувам дека ќе се најде заеднички јазик и еве ги благословувам да седнат и да се договорат во неделите двојазично да ги прават своје божествените свети литургии.
1: Дедо Агатангел, многу убаво кажано. Е, сега ги спомнавте и по старата генерација, ја спомнавте и по младата генерација која што нас не наследи. Кога по старата генерација ќе се замени од овој земен свет, остануваат тие што не наследуваат. А тие што не наследуваат, ако не го разбираат македонскиот јазик, тука ние како македонци во диаспората, поточно во Канада, од каде што или јас дојдам, ќе го загубиме својот идентитет, затоа што кога не го познаваме нашиот македонски јазик, веќе ни се губи идентитетот. Вашето мислење за тоа?
2: Јас мислам дека нема никогаш да ги изгубиме идентитетот македонски. Бог ќе ги прости тие млади луѓе кои ќе видат дека она што неговиот татко, неговиот дедо го создал во тие тешки времења, кога дошло само со торбичките, со куфарот, стапнала таа канадска земја, се мачал за да создаде нешто, а што е најважно, прво ја создавале црквата, училиштето и центарот, за да може да го сачува својот македонски идентитет, јазикот да го сочуваат, да сочуваат својата песна македонска, фолклорот и своето самобитие. Јас верувам дека тие млади што ќе останат после нашето заминување, истото ќе го прават. Не можете да мислите дека они тогаш може ќе почнат да учат македонски, за да може да се разберат. А секогаш ќе има луѓе што ќе се одоваѓаат од Македонија, ќе одат таму. Они ќе доаѓаат во Македонија, ќе си го изучуваат јазикот. Ќе дојде баба му да види, мајка му да види, татко му да го види. Брат му, ако е тука, некој отиден таму, братот и сестра се таму, другите брати и сестра се тука. Се, они си разменуваат. Сега е многу лесно да комуницираш со телефониве. Секој ден можеш да се слушаш, така да немојте да се плашите дека ќе се изгуби идентитетот македонски. Нема никој да се изгуби, јас ви гарантирам со тоа.
1: Ви благодарам. И јас би сакала да поставам уште едно прашање. Која е улогата на црквата во зачувувањето на македонскиот јазик, особено меѓу децата и младите родени надвор од Македонија? Вие убаво спомнавте, едно си жена правивме уште на самиот почеток, но битно е за нашите македонци кои што редовно ги посетуваат нашите македонски цркви во Канада, да ја сознаат улогата на црквата во зачувувањето на македонскиот јазик.
2: Видете, до пред, па е да речем, 40 години и во Македонија, овде како нашата родна македонска земја, богослужбите се извршува на црковнословенски јазик, црковно-македонски јазик. Разбирате, што е близок до нашиот говорен македонски јазик, можеш да го разбереш, но не е литературен македонски јазик. Разбирате?
1: Така.
2: Певе сега веќе почнуваат по младиве генерации што се ке нас, свештеници, почнуваат исклучиво само на македонски да богослужат. Додека јас се трудам да служам на црковно македонски јазик, на стариот наш македонски јазик, црковно словенски што е. Тоа е навика некоја влезена во мене и сега не излегува, знаете, морам да го терам тоа и така натака. Но служам и на македонски. И многу е важно да луѓето, нашите македонци, браќи и сестри, од најмалите па до највозрасните, ги посетуваат своите македонски цркви, ја учествуваат на македонска вера, на тие часови, веројатно имате часови по веронаука.
1: Има.
2: Таму треба и помлади да и повоза. Овде дека не имаме три врсти на луѓе кои ја посетуваат веронауката. Имаме млади, имаме средна генерација, момчиња, девојчиња, имаме возрастни. Така да поделени се на три групи, значи секој ден има веронаука. Така да може би таму не можете секој ден, но можете еднаш во неделата, нека бидат повеќе часови, првиот час нека бидат помладите, па по девојчиња, момчиња и на крајот по возрастните. Така да сите тие три генерации покрај изучување на верата ќе го слушаат и македонскиот јазик, разбирате?
1: Токму така.
2: Да. Така да има начини за да се зачува во црквата македонскиот јазик и да се употребува постојано. Сега знаете, па да не и претеруваме само со англиски, а своето ќе го заборави. Се, тие црковни општини нашите браќа и сестри ги формирава да се сочува македонскиот јазик, да се сочува македонската песна, да се сочува македонското оро, македонската нација, духот македонски, сака да, како што велат некои нашата македонска православна вера, јас ќе ти кажам, некои викаат грчка вера, некои викаат српска, некои викаат бугарска, зошто па ние не се кажем наша македонска православна вера. Да се случуваме нашата македонска православна вера. И за тоа се формирани тие општини. За луѓето кои се тоаѓаат, кои ја напуштуваат својата македонска земја и одбараат подобар живот некаде, додат таму во тие македонски центри. Таму е нивното обстојување, таму е нивниот живот, таму е нивната душа и таму ќе созрева таа душа, таму ќе израсне таа душа од мали години па дове до возрастни и така ќе се замине во вечноста. Ние имаме покрај земна Македонија и небесна Македонија каде нашите светители, сите браќа Кирил и Методи, светите Климент, Наум, Оквицките чудотворци и други светители, сите Агатангел Битолски, Нектарије Битолски, така да не ги редам, преподобните отци наши, така натака. Во таа небесна македонска иерархија, тие наши браќа, светители, постојано се пред престолот на Севишниот Бог и го молат нашиот Спасител Господ да сочува нашата македонска земја, нашиот македонски јазик, нашата македонска песна и така да не сочува во православната вера, да го љубиме Христа, да се соединиме со Христа, за да го добиме Царството Небесно, како они што го добиле. И тоа е целта, тоа е мисијата на црквата. да го прибере народот, за да може тој народ да го сака Бога, да си ја знае својата вера. Еве, ќе има тамо, јас верувам дека вашите дечиња седнуваат со друштво, има германци, има американци, има кањаѓани, има македонци, хрвати, срби. Веројатно некоја што разговарат и за верата.
1: Сигурно.
2: Да. Зошто нашето македонце да не каже дека јас сум македонец, православен, и да каже нешто за Бога, за библиска Македонија, како апостол Павле дошол, поминал во Македонија, бил во Македонија, и ги фали македонците секаде дека биле гостопримливи, дека многу добри луѓе, дека многу го примиле, собирале средства, како сега што правиме, собираме средства, а они собирале средства за да помогнат црквата во Ерусалим, Ерусалимската црква, разбирате? Од Филипи собирале средства за да помогнат црквата во Ерусалим. И он бил многу, многу благодарен, апостол Павле, бил што нашите македонци, како добри луѓе, како добри христијани, биле и големи добротвори. Имале во душата, го носиле милосрдието. Е тоа милосрдие, тоа добротворство, ние го носиме во нашите души, ушите да знаете.
1: И сигурно да. Сме во тоа.
2: И препорачано се ја чуваат црквата. Ако ја сочуваат црквата, ќе го сочуваат јазикот, ќе го сочуваат фолклорот, ќе го сочуваат нацијата, наша македонска. И еве, јас имам комуникација со многу помлади луѓе од Канада, од Америка, од Европа, каде се разговара, припремаме некои проекти за да си го вратиме нашето свето македонско име, да отфрлиме придавката и да си видиме оно што си бевме, бидејќи уште во душата го носиме. Ние сме генерација која сме столчени, знаете? Ние сме столчени и понижени. Понижени од група луѓе, македонци и немакедонци, која скроја судбината наша македонска, не понижива пред светот. Единствен народ во светот сме што сме се откажали од своето име. Разбирате? И сега, еве, овие млади луѓе од Европа, од Канада, од Америка, од Австралија, се здружуваат, тие се врвни правници во тие земји тамо, се здружуваат и бараат начини како да се врати името, за да се помогне на нашата влада, на нашите овдека, кои се задолжени за тоа, за да се врати тоа од нашето свето име македонско. И верувам дека ќе успееме. Може би јас нема да доживеам тоа, бидејќи сум возрасен веќе, но ќе доживе, вие ќе доживеете сигурно. Ви гарантирам дека ќе доживеете да се врати името наше македонско. И тогаш и ние ќе се гордееме со вас во небесна Македонија и ќе се радуваме како вие што се радувате во дека. Бог да ве благослови сите тамо, наши брати и сестри македонци, и Бог да ја благослови Македонија.
1: Голема благодарност до вас, ваше високо преосвештенство, митрополит, повардарски, господин, Агатангел.
2: Благодарам.
0: Ете тоа беше, почитувани слушатели, интервјуто со владиката Повардарски од Македонија, господин Агатангел. А интервјуто го направи нашата водителка Маја Доневска-Ивановска, на која искрено и благодариме.
3: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Па сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме и вестите од Македонија, што ќе пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсор е адвокат Емилија Димитриевски, адвокат во нашата македонска заедница.
1: Како што најави министерот за социјална политика, демографија и млади, Јулко Велковски, граѓаните на кои им недостига до 24 месеци стаж, ќе можат собствена уплата да го остварат правото на старосна пензија. Мерката ќе важи за неактивни осигуреници, односно лица кои повеќе не се во работен однос, имаат наполнето 62 години за жени, односно 64 години за мажи. И имаат остварено најмалку 13 години работен стаж. Според образложение на Велковски, при пресметката на откупот ќе се земаат 50% од просечната нето плата од предходната година, а врз утврдената основица ќе се применува стапка на придонеси од 19,9%. Доколку просечната плата изнесува 45.000 денари, основица би била 22.500 денари. Во тој случај, еден месец стаж би чинел околу 4.478 денари, односно приближно 73 евра. За максималните 24 месеци, според оваа пресметка, граѓаните би требало да издвојат околу 107.460 денари, односно околу 1.750 евра. Во зависност од конечните пресметки, вкупниот износ би можел да достигне до околу 2.500 евра. Велковски појасни дека висината на идната пензија ќе зависи од претходните примања во текот на работниот век, остварениот стаж и платата на која било пријавено лицето. Точните формули ќе бидат утврдени со финалното законско решение. Може и ова ќе ви интересира. Куќа во Карпош продадена за 1,5 милиони евра, стан од 50 метри квадратни во центар за 168.000 евра. Пазарот на недвижности во земјава во првата половина од 2026 година бележи умерен раст на активноста со регистрирани 16.126 транзакции, што е за 2,2% повеќе во однос на истиот период лани. Од нив 11.395 се купопродажби, а 4731 се закупи, при што вкупната вредност на купопродажните достигнала 625,7 милиони евра или 21,3% повеќе од првата половина на 2020 година. Најголем удел во купопродажбите имаат становите и земјоделското земјиште и шумите, додека становите сте и категорија со најголема вкупна вредност на реализираните трансакции. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме во оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на денешните вести од Македонија, адвокат Емилија Димитриевска, адвокат во Македонската заедница во Торонто. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Браковски.
0: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонсор беше Емилија Димитриевски, адвокат во нашата македонска заедница, на која искрено и благодариме. И почитувани слушатели, дали ви треба тестамент или да назначите некој да презема финансиски или здравствени одлуки наместо вас додека сте живи, ако не можете поради болест, старост или слично? Емилија Димитриевски, адвокат која помага со тестаменти, полномоштва, купување и продавање имоти и регистрирање и организирање на вашиот бизнис. Канцеларијата е на Еглинтон и Варден во Скарборо, на адреса на 1940 Еглинтон Авеню Ист на 4-тиот спрат. Ако не сте во можност да дојдете во канцеларијата, та доаѓа кај вас, насекаде во Торонто и околината. Јавете се кај адвоката Емилија за Бесплатна 30-минутна консултација. Та зборува англиски и македонски јазик. За повеќе информации можете да побарате на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
2: Го слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобат.
0: Еве уште нешто на крајот на нашата радио програма Обединета Македонија. Во недела на 27 септември во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага со почеток во 12 часот, веднаш после црковната богослужба, ќе има прием на државниот секретар на Република Македонија и поранешен конзул на Република Македонија, господин Јовица Палашевски. Со почит од организаторите, сите сте добредојдени.
3: Питувани слушатели, тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.